te plini de furnici. Văleu, văleu, văleleu, două zăși de pernimoni.